Hvor er det fire kan af? Bare her det tier. Bringing some maramatanga. Mai te hahiratanga. Ki tēnei hui huinga. Kei a koe!